0: S kým svoji hlavu strácíš, jestli ešte o mne vôbec víš, jestli sa niekde vrátiš.
1: Music Boost. Give me five.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Takovej sex na festivalu je jako čistý záchod. Teoreticky existuje, no ale najít ho...
2: Fajn. Music Boost. To